0: Ona me Mark Knopfler, slušali smo Rear View Mirror. Šest sati došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, dovuko smo se do petka.
3: Jesmo.
0: Jesmo li svi okej?
2: Okay? Jesmo, znam ko je od nas najbolje.
0: Ko, zašto? Ko je najbolje i zašto to tako misliš?
2: Ja mislim da si ti najbolje.
3: Aha. Stigo dostavljač.
2: Ideš na godišnji.
0: Idem na godišnji. Još, ali oprosti, još jedan dan je pred nama. Dobre, i radit ćemo ga profesionalno i predano. Absolutno.
2: Jo, jedva čekam vidjeti. Kako ćeš biti profesionalno do kraja. Zadnjih, već te vidim zadnjih sat vremena tu ću sjediti i govoriti, ajde više.
0: Bože,
2: ajde. Kako, pustite me na miru da odem više.
0: Postoji dobra šansa, će to biti točno tako. Ali čuj, prije toga, zato moramo stisnuti sve u prvi dio šova, ove stvari koje, na koje želimo staviti naglasak nekakav. Šta nam danas ide? Ide nam kviz, ide nam Halo Radio, ne znam što bi radio. Rubrika koja imam osjećaj da je malo nekako eksplodirala zadnjih nekoliko tjedana, da se sve više ljudi počelo javljati. Valjda otkako je ono i više sadržaja vani.
3: Pa normalno, čim dođe ljepše vrijeme, više sadržaja, što kažeš, i onda se ljudi javljaju i predlažu.
0: Normalno, to kad je bila zima, onda smo se svi samo serije.
3: Gledaj serije, da.
0: To je dosadno. Tako da i danas ko ima za preporučiti kakav događaj, gdje ići, što radit, bilo da je izlet, koncert, festival, kazalište, što ja znam. Možete to preporučiti preko nas. Šta još imamo danas? Petkom, zaboravljam, zaboravan sam postao čovjek.
2: Pa budemo se malo čuli, naši dečki koji su u Americi, to ćemo sad nekad uskoro, su nam poslali jedno javljanje.
0: A jesu?
2: Umorni su, jadni, pa otišli su spavat. Ali stvarno nema smisla danas, pa, čekaju da bdiju i sjedu ovako do ponoći tamo dok mi ne krenemo. Da,
3: porazgovaramo možda dvije minute.
0: Bio mi je gotla neki dan kad smo se čuli ujutro, ako prije šikte smo se čuli, ne znam, oko 5:40, i sad pitam on, kad ćemo ići u eter? Ja rekao, pa ne znam, plan je negdje oko 6:10. Veli, Isuse, please, jel može 6? Ajde, 6, no, ne mogu više oči.
3: Svaka minuta, znači.
0: Ne mogu oči držati otvorenima. Rekao, ajde, gotla, može za tebe. 6:00, ajde.
3: Da.
0: Ok ljudi, uz to danas ćemo malo proći i kratko kroz javnu bilježnicu, ostalo nam još par stvari za ovaj tjedan i šta još, prilika za naručiti neku pjesmu, to svaki,
3: da, normalno,
0: svaki dan. Ko ima neku stvar u svojoj glavi koju želi da bude u našoj playlisti, nek nam je javi za koju minutu. Do tad, evo, Dino Dvornik nam radi društvo, ovo je Lady, iza njega Huey Lewis and the News.

0: Hvala ti puno, Antonija, što se javila i ništa, uživaj u Svetoj nedelji sad za vikend.
1: Hvala vam lijepo, hvala što si mi se javio. Ej, da, samo još jedno, nikad ti neću oprostit što mi se nisi javio na Instagram.
0: Ma kad
1: je bilo glasanje za tvog mačka, kak da se zove?
2: Jel vidiš kakav si?
1: Jel sam ja bila za peršuna i onda prek Instagrama saznam da se mali prajak zove Relja.
0: Ali čekaj, ne, u moju i tvoju obranu, Relja se ne zove samo Relja, nego mu je puno ime Relja Peršun Damjanović Bratoš. Tako je upisano.
1: To mi, okej.
3: Kompromis.
1: Ajde, okej.
0: Jesi sad lakše?
1: Onda okej, onda u redu. Hvala puno. Ono, super ste, mislim od uvijek ste super, odlični ste, uživajte, zabavljajte se i sretno ti, evo, lijepo nek ti bude na moru, lijepo se provedi.
0: Može, hvala ti puno, Antonija.
1: Hvala,
2: bog ti, Antonija, bog, čujemo se.
0: Eto ga, baš lijepo. Imaš još nekog možda za ubacit? Vidim da imate previše poruka, ne znam, si sad izgubila među njima.
2: Pa mislim, izgubila jesam već odavno, ali vidim da sad kažem, se stvorio kontraefekt, još više se ljudi javljaju kako bi im Hrvoje odgovorio na poruke. Tako da evo, on vam je još uvijek na WhatsAppu, ja ću odgovoriti na neke Hrvoje, tako da evo.
0: Ok, čekaj, budem ja Karolinu pustiti da vidim što se s njom događa.
4: Jutro, moja ekipa draga! Evo, danas se ide veselo na posao jer je zadnji dan da iskoristimo ovo godišnji, stari godišnji se bude iskoristio lagani 6 dana i to fino tam do prvoga, onda se vraćamo u ovaj pakao u Zagreb, idemo malo plivati i onak može za mene danas Holiday od Madone. Hvala puno, bo Karolina je, pusa.
0: Pusice Karolina, hvala što si nam se javila. Ne da se ljutiti, ali zvučiš mi kao da danas zadnji radni dan neš napraviti ništa. To ću već vidjeti.
3: Da.
0: Ali nekad tako i treba.
3: Nego.
0: Možda budemo ti Madonu ubacili nekad malo kasnije. Iskoristi fino taj stari godišnji. Kako rekla, a onda povratak upakao.

0: On je bio Keđo, slušali smo Korijenu pjesku. Čini se da je Hrvojev hanč bio opravdan, zato što naša bečka prijateljica je rekla što god, ali možda bi bilo bolje ipak da je nešto domaće.
1: Jel' tako?
0: Tako da, iće jedan fini Oliver u nastavku za povratak na Korčulu. Prije toga vrijeme nam je za kviz. Za početak, podsjetnik svima da ste vi tražili da ovaj kviz postoji. Što se nas tiče, treba je ostati zakopan. Sad, Dora i ja imamo svako po minutu. Hrvoje postavlja pitanje, odnosno daje odgovore. Dora i ja moramo postaviti pitanje na koje će taj odgovor imati smisla. Ako damo dobro pitanje, čućemo ovo. Loše pitanje, čućemo ovo. Pobjednik je osoba koja ima najviše dobrih pitanja. Hrvoje postavlja pitanja i Dora je prva. 3, 2, 1 i...
2: Dora, poruka.
3: Kako se zove znači
4: dalje. Ne znam, ja bih priznao žar.
3: Uf. Kako se zove jedno kazalište u Zagrebu? Zove se nešto ptica. Pa.
4: Okay.
3: Stres. Mm-hmm. Kako se zove ono što osjećamo u tijelu kad smo u nekakvoj situaciji ili opasnosti ili nekog nemira, psihološko stanje osobe?
4: Zaleđe.
3: Kako se zove situacija u nogometu kad je igrač ispred zamišljene linije obrambenog igrača suprotnog tima i lopte ide prema golu?
4: Jako dobro.
0: Pa ja bih priznao ovo.
4: Ja bih priznao.
3: Pa to je to. Samo
4: ja bih priznao ovo. I plus 5 bodova za objašnjenje.
3: Jer znao objasniti zaleđe. Hvala lijepo.
4: Tako je, da.
0: Si imala točnih, ja mislim...
3: 3.
0: 3.
3: Slabo.
4: Sa ovih 5 dodati. Imala 3. Dobro.
3: Mislio si me dobit na zaleđu.
4: Da.
0: Hrvoje, možemo dalje?
4: Mislio sam to Marku zapravo predstaviti, ali dobro.
0: Okay. 3, 2, 1 i...
2: Kiselina.
0: Kako se zove... tekućina kemijska koja nagriza stvari, primjerice solna nešto.
3: Dobro.
4: Dobro.
3: Veš kako sad moj ovaj žar ptica moment imaš.
4: Očuti! Očaj!
0: Ne da mi se dalje.
4: Stiska.
0: Šta?
4: Stiska.
0: Stiska?
4: Da.
0: Kao, nalazim se u stisci. Mm-hmm. Aha, kako kažemo recimo kad nam fali vremena za nešto, nalazim se u nečemu s vremenom.
4: Odlično.
0: Okay.
4: Gozba.
0: Kako se zove recimo, koji izraz za veliki, veliki ručak na kojem bude puno ljudi i puno se jede i puno se pije? Mm-hmm.
4: Isprika.
0: Što damo nekome riječima svojim ako želimo da nam oprosti?
4: Koliko je
3: no
4: to?
3: Comment, ne znam, više od mene.
0: Evo, Dora, dajem ti nešto svojim riječima, tražim da oprostiš.
4: Da, zadnji dan moj, ajde, prije godišnjeg, morao sam mu malo popustiti. Lakše odgovore dobio.

0: Faca splaca.
1: Faca splaca je s vama tu, odnosno naša današnja faca splaca je Ivan Molnar, koji je u digitalnom marketingu i u produkciji sadržaja i možete ga, ako govorimo o kuhanju, pratiti na profilu Kuhanje sa 2 O. Svi oni koji znaju engleski, onda K-O-O-H-A-N-J kao kuhanje. E, to. On je jedan mladi tata, tako da vjerujem da se snalazi ono rukama i nogama ponekad kako dobiti dijete da pojede to nešto zdravo, to nešto zeleno, što je obično djeci grozne boje i ono ne bi tome ni primirisali. Ima li još osim japanske jabuke još kakvog trika u rukavu tvojem?
2: Jo, ima dosta trikova, ali to je u biti najviše zaslužna moja žena. Ona se toliko prihvatila toga i stvarno jako puno toga izučavala. Imali smo, mislim, nije trik, ali ono, uglavnom iz stana smo izbacili apsolutno sve slatko. Jedno što smo imali je ono povrće i voće. I jednostavno dijete nije znalo za ništa, za ništa drugo, osim za to. I onda jedino bi bio problem kad bi išli negdje van, pa kao joj vidi sad je tu neki bombon, sad je nešto ovo. Ali ima i za to trika, to je recimo, sad imao priredbu neki dan i ja sam išao malo naprijed, bilo nekih trešanje, gore sam stavio šlag. I onda on isto htio probati, ali već je jeo, pojeo neku čokoladicu taj dan, onda sam rekao, a, to je ljuto, onda sam se pravio dok sam to jeo, da je to ljuto, kao, kako je ljuto, i onda nije htio. Tako da je to isto jedan trik, kak jest slatko pred malom djecom.
1: Da. Zapravo je, imam prijateljicu koja ima malo dijete, 2 godine, i nekako pokušavaju što dulje izdržati, a da svom sinu ne daju te rafinirane šećere, odnosno te nekakve čokolade i slično. Međutim, najčešće dođe problem kad je baš to, neko drugo društvo, možda neki rođendan, proslava, ili kad bake i djedovi nastupe, onda tu malo to sve skupa pada u vodu.
2: Vjerojatno sad sluša baka ili djed, tako da puno pozdrava njima, hvala puno što uskačete. Znamo da dobije tamo, da je tamo malo lakša situacija njemu, jer može dobiti malo više svega što želi, a onda kad dođe doma, onda ga mi opet moramo vratiti nazad u taj tretman, ne može slatko, ne može ovo, ne može ono. Pokušavamo stvarno isto da je to, ne znam, jedan komadić slatkiša dnevno, i to je to, jer stvarno dogodilo se par puta da je više šećera i onda dobije taj poluditis, ne možeš ga umiriti, jednostavno je lakše i za njega i za nas da ne jede toliko slatko, a i stvarno nepotrebno je.
1: Da duša, uvijek se pitam u takvim situacijama kad kao roditelji, ajmo reći, brane ili pokušavaju dijete odmaknuti od tog slatkog, što shvaćam u potpunosti zdravstvenu dobrobit cijele te priče, ali onda s druge strane sami mlate po slatkom. To mi se ne čini baš fair.
2: Je, to je istina. Ja prvi sam ono proklet za tim slatkim, i onda kad njemu tako ono nešto ne dam, a znam sam da bi ja to pojeo, i onda, da, malo onako, je, mislim, stvarno je dvolično, ali pokušavamo naprijed što je bolje za njega, pa eto.
1: Da, jasno. Doduše, vidjela sam isto na tvojim društvenim mrežama da imaš taj neki režim gdje si cijeli tjedan u stvari i sam sebe odgovaraš od slatkog, ali si onda jedan dan dopustiš uživati u nekakvoj slastici.
2: Da, to ja jednostavno, kako sam malo prije rekao, proklet za slatkim, ja bi dnevno mogao pojesti ne znam koliko čokolada, čipseva, svega, kole, bilo čega, i onda sam si rekao, ok, ovo stvarno previše, moraš malo stat. I jednostavno sam si onda rekao, tjedan dana ne jedeš, samo srijedom možeš pojesti, ali to opet ne sad da se tovarim taj dan stalno, jer mi onda opet treba tjedan dana da se priviknem bez slatkog. Pojedem, ne znam, 100 grama čokolade ili tak, ne 100 grama, to je ona cijela čokolada, to je puno. Dva reda, znam da je nešto, uglavnom porcija, što piše na paketu da je porcija nečega, to pojedem. I onda je to. I sad se, evo, sad nisam pridržao toga mjesec dana i više možda, ali jer to mi je u biti najbolje mi je to za kontent isto. Lijepo mi je onako, stvarno ništa ne jest, i onda taj dan kad pojedem nešto to malo, em je finije, em mi više znači, cijenim to i nekak ima neku težinu, nekada sad stalno jedem.
1: Istina, da. Isprobavao si različite slatkiše, one koji možda i nisu toliko česti na našem tržištu. Je li ti nešto od svega toga što si i objavljivao, a i možda probao, a ne objavio, da ti se baš posebno svidjelo?
2: Jo, bili su jedni gumeni bomboni. Znači, jedino što ja sam poznao cijeli svoj život onih medvjedića, gumenih bombona, znam, svi znaju o čem pričam. Ti bomboni su onako, nisu ko oni što sam dobio iz Amerike, ti američki gumeni bomboni medvjedići su toliko sočni, toliko mekani, toliko puni okusa. Ja nisam mogao vjerovati šta sam ja jeo cijeli život i mislio da je fino. Evo, to me baš onako oduševilo.
1: Dobro. A što se tiče podjele nekakve između supruge i tebe u domaćinstvu, jeste li ono 50-50, trudite se uskočiti kad ko može ili kako to funkcionira? Ili možda supruga je ipak češće u kuhinji?
2: Pa nije, ja sam češće u kuhinji. Imam jednu teoriju, a to je da žene mogu i žele biti same sve do onog trenutka u svom životu kad moraju baciti smeće van, onda odluče, možda meni treba jedno muško u životu. Tak sam ja svoje ženi isto služim za bacanje smeća van i tak nekih stvari što se njoj onako gadi, ili recimo ona hrana što se nakupi u sudoperu. To je isto, ne znam kako bi ona to napravila da mene nema, tak da eto, tak neke stvari, ja služim za to.
1: Čekaj, ako skuplja nekakve grozne kukce kad ulete u stan?
2: Ja, osim ako je u pitanju pauk, onda ona.
1: Tako ste se podijelili. Dobro, da, u našem domaćinstvu moram priznati da bilo kakvi kukci, to je suprugova nadležnost, ili eventualno mačka. Kao, daj ti, molim te, miška, riješi ono tamo u kutu.
2: Moja žena se isto iz nekog razloga boji mačaka. Nisam to nikad...
1: Mačaka?
2: Mačaka, općenito, da, mačke.
1: Ja se ne bojim mačke, nego imam mačku, pa kao ako imam bubu, onda pustim mačku na bubu.
2: Meni odmah sam to palo na pamet kako moja žena se užasava mačaka, njoj su one strašne. I onda imali smo takvih nekih situacija gdje se one samo pojave, onda ona skače, ja ju moram braniti, a od ničega.
1: Treba joj staviti negdje blizu, ne sad u krilo, prvo sam mislila to reći, ali ne u krilo, jer ipak ako je strah u igri, to je jednostavno jače od vas, nekog malog mačića. Dakle, ja ne znam može li, očito može, ali tko može odoljeti malim, slatkim, čupavim mačićima?
2: Pa da, sa malim mačićima nema problema, jer od njih možda može pobjeći lako, ali od ovih mačića, ne znam, stvarno, činio je se mačka kao da ne znaju šta će iduće napraviti i to je nekako, odrasle mačke su je problem, malih mačića se eto ne boji.
1: Da. No dobro, strah je jači od nas, pa znate i sami, ako vas je možda strah pasa, pauka, visine, nema to te osobe koja će vam objasniti da to zapravo nije nekakav ono velika stvar, ali dobro. Inače postoji, ne znam znaš li, Ivan Dorijan Molnar, to je kolega na HRT-u, a zapravo tražeći u bespućima interneta više informacija, doznala sam da je postojao Ivan Molnar kuhar. Jesi li to znao?
2: Jesam, sad iskoristim ovu priliku da pozdravim Ivana Dorijana Molnara, vjerojatno ne znam li će ovo slušat, ali čisto u slučaju da čuje, evo, pozdravljam te, uvijek mi ispadaš i to je to, a znam i za kuhara Ivana Molnara, on je sad pokojni, ako se ne vjerujem, da, izletio, i bilo mi je nevjerojatno zato što zove se Ivan Molnar, iz Bjelovara je bio i Titov kuhar, da. I onda su mi to friendovi slali kao, nisam znao da si bio Titov kuhar i takte neke stvari, da to bilo smiješno. To sam isto stavio čak i na svoj story. Bilo je baš smiješno. Mislim, ta situacija nešto je čovjek.
1: Jasno. Jasno. Da, bjelovarski kuhar, posljednji osobni Titov kuhar, umro je krajem 2025. Dakle, relativno nedavno, ali mi je bilo zanimljivo u stvari, evo, kad sam tražila tvoje ime, zapravo tražeći određene intervjue i tako, kako bi se informirala što si studirao i prvo pa drugo i tako, onda mi je ispalo i to, ali da, jako je zanimljivo. A niste u rodu?
2: Nismo u rodu, ne znam, nisam, malo sam Molnara upoznao kroz život i nijedno nisam poznao koji su mi rod. Tako da, eto, ne znam šta bih rekao za to.
1: Da. Ali eto, Ivan Molnar. Ko zna koji još Ivan Molnar neki sljedeći će doći, isto iz bjelovarskog kraja, pa isto možda imati neku svoju kuharsku priču. A, pročitala sam u jednom intervju da iz djetinjstva pamtiš rečenicu: uzmi jabuku, to ti je slatko.
2: Da, i to sam se isto lovio. Sad kak imamo dijete, isto sam to rekao. Onako, totalno spontano sam to rekao. Sam izletilo iz mene, onda sam mislio, sad razumijem. Jabuka stvarno je slatka i fina.
1: Da. To je onaj moment kao, joj, nešto mi se slatko jede, pa imaš pekmeza. Da, i onda onaj hashtag Croatian tragedies, ali dobro. Ivana Molnara ćemo još kratko zadržati, malo se prebaciti na glazbu, pa onda se još jednom kratko porazgovarati i vidjeti kakvi su planovi za ljeto i u kojoj sekundi nakon ovog razgovora zapravo sjeda u svoje prijevozno sredstvo i ide put Osijeka.

0: Faca-s-placa.
1: Faca s placa i dalje s vama i naša posljednja faca s placa u ovoj emisiji, a i u ovoj sezoni, jedna Sandra koja landra, odnosno Sandra koja, sad za one koji možda nisu, možda ne razumiju svi u Hrvatskoj, landrati znači putovati, obilaziti, onako, voljeti ići okolo i gledati što vam se nudi. Sandra Petrović je s nama, također autorica digitalnog sadržaja i žena koju na profilu koji sam spomenula, Sandra Landra, prati pa nešto malo manje od 10.000 ljudi. Sandra, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: Prvo pitanje, naravno, gdje je to Sandra Landra?
2: A Sandra Landra svugdje. Landranje, naime, to Landra je došla od moje pokojne bake. Jer kad bi neko pitao kao di je Sandra, pa Landra negdje okolo. I tak je došla ideja za Sandra Landra. Pa i u pravilu, volim putovati. Eto, tako da su ta moja putovanja moja landranja.
1: Znači, posveta baki zapravo kroz kanal.
2: Da, da.
1: A čini mi se da zapravo kroz hranu i je to velikim dijelom posveta baki, odnosno posveta onoj tradicionalnoj kuhinji.
2: Je, ja obožavam tradicionalnu kuhinju i odrasla sam na tradicionalnoj kuhinji i baka me puno toga naučila. U stvari sam uz baku i krenula i kuhati i tako. I uglavnom gro tih recepata i hrane koju kuham i snimam je upravo to što je moja baka radila.
1: U književnosti se uvijek spominju ti kolačići Madeleine koji onda potiču na neko sjećanje, a koji je to miris ili koje je to jelo koje vas asocira na baku? Ima li jedno ili je to cijeli ono niz jela?
2: Ima jedno, nije kolačić i nije slatko, baka baš nije, nije mi baš previše kolača, a ja sam sa slasticama na vi, ali recimo variva, kisela repa, obavezno sa grahom, to je onak iz, to mi je mir iz djetinjstva i to podsjeća na baku, onak, baš jako, jako.
1: Jedna od posljednjih objavljenih vaših recepata je nešto drugačije, ali isto varivo, jedne mahune sa komadićima mesa i sa žličnjacima, odnosno noklicama, ja kažem uvijek noklice.
2: Da, obožavam variva. Čak mogu reći da sam ovisnik o juhama i varivima. To je kod mene obavezno mora biti ono. Ako nema variva dva dana, to je gotovo nemoguće. A ove mahune obožavam. Mislim, pogotovo sad kad je ljeto i kad je sezona povrća. Da, mahune na sve načine volim. A u stvari te noklice su nekak moja kćer ne voli baš krumpir. Pa sam uspjela sam ju navući na varivo, jer variva su normalno. Mlađa ekipa to baš i ne voli, ali ovo voli, ovo je dobro varivo. Te noklice, malo piletine i u stvari to je jedan onak fini ručak, barem nama.
1: Definitivno, jako fini. Jedne mahune isto tako sa, doduše ne znam koja vrsta mesa je, bilo sam jučer jela i hvala mami, ako slučajno sluša, hvala mami, bilo je odlično to varivo. Mi vrlo često znamo upravo tako uz te neke mahune i uz neka određena variva dodati i ali već u tanjuru, dakle to se ne kuha s tim, nego u tanjuru kao završni dio, kiselo vrhnje.
2: Pa ja ga u pravilu nekad u nešto znam staviti, više kćer stavlja, kod nje je obavezno žlica vrhnja u nekakvu juhu, u krem juhe. Nisam baš nešto onako, stavim ga više da se skuha, ali ne, nisam baš nešto ljubitelj da ga stavim onak na kraju.
1: Da, to je naravno po ukusu i po vlastitnom odabiru i tome što volimo. Što će danas biti u tanjuru, da odmah riješimo i taj dio? Možda date nekom inspiraciju, evo koliko je 11.43, pa dobro, sad ako ćete se već sad, odnosno ako ćete se tek sad organizirati oko ručka, morat će biti nešto brzo potezno.
2: Danas je reciklaža, danas su ostaci od jučer, jer ne stignem kuhati, ali su ovi fini ostaci od jučer, jučer je bila štruca sa kuhanim jajima, tako da, vjerojatno nekakva salatica uz to i kod mene se hrana ne baca, znači kod mene u kući, to jest u kuhinji moje, se iskorištava apsolutno sve. I nisam nikad bacala hranu, uvijek sam ju nekako, to je od malena, to je to bakino, da se hrana nikad ne smije bacati, to mi je super što mi je, to mi je zaista ostalo i prakticiram u baš onako, na svemu. Ne, jednostavno, sve se da iskoristiti.
1: Pa je šteta, je zaista ono srce čovjeka boli kad baci neku bananu koja, ne znam, već izgleda kao da je prije 2 tjedna gotova bila, ili kad nam ostane kruha koji se sasušio ili čak popljesnivio, što više, još ako se samo sasušio pa ga možda možemo dodatno prosušiti, od njega napraviti krušne mrvice pa smo na dobitku, ali grozna je stvar u današnje vrijeme uopće išta baciti.
2: Apsolutno, kažem, kod mene se ništa ne baca. I kad kuham i kad ostane, uvijek se to nekak iskoristi drugi dan, dodaš neki drugi prilog, pogotovo recimo kruh, mislim, kruh se može na 1000 načina iskoristiti. Ma bilo koje jelo u stvari, pa upravo to i te mahune o kojima smo pričali, ne stavljam krumpir, nego stavim noklice, ono što ostane stavi se u frižider i možeš podgrijati i jes drugi dan. I definitivno, mislim, pogotovo danas kad je hrana, mogu reći da je ekstremno skupa i ne bi mi palo na pamet ništa bacati, a između ostalog ja sam i humanitarac, pa često pomažem ljudima koji su zaista gladni, koji su kojima je hrana ono neophodna, nego neophodna baš, da, i nedostižna, tako da mi nikad nije palo na pamet da išta bacim, sve se iskorištava.
1: Imate li koji trik u rukavu? Evo, većinom, recimo, taj kruh koji sam spomenula, ako nam ostane nešto kruha, recimo kod mene u domaćinstvu, njega vrlo često ostane, jer ne znam, krivo se organiziramo, kupimo previše, pa nam zapravo nakon 3 dana kasnije i dalje ga imamo, dobro, onda ga recimo tostiramo, pa od tog nastane neki sendvič i slično, ali evo, ne mora biti kruh, nešto drugo, par nekih trikova koje koristite, možda da potaknemo ovako malo ljude da zamijenete neke svoje životne odabire i odluke.
2: Pa kruha, kod mene recimo kad ostane kruha, obavezno u jajima ga spržim, i onda može biti slatka ili slana varijanta sa sirom ili sa recimo pekmezom i sa maslacem, bruskete u svakom, znači bilo šta da staviš na brusketu, mislim, kruh pa pržiš i na kraju mrvice, mrvice uvijek, uvijek se mogu napraviti krušne mrvice, tako da on je najbolje se može iskoristiti.
1: A što se tiče nekakvog ostatka povrća, voća?
2: Sve se da iskoristiti. Barem ja, dobro, ne gomilam, nikad trudim se da ne gomilam previše, ali u pravilu ne, i ono što ostane u frižderu, pa vi na kraju krajeva u dućanima imate kupit kad je pred istekom roka nekako, ne znam, povrće, sve se to da skuhat. Na kraju krajeva uvijek se može napraviti dobra krem i uha od tog povrća, koje i nije onak baš skroz friško. Ali sve se da, velim, sve osim naravno mesa, meso pokvareno ne mre staviti, mislim, možete pokvariti, ne mre staviti u frižderu, a sve ostalo, pa banane, banana bread je ko stvoren za one crne banane koje ostanu, to malo radimo nekakav nešto sa bananama, jer banane, recimo, kod mene uvijek ostane banane, jer moja kćera, moraju biti banane, ali taj tjedan ih, recimo, nije jela. Onda kad budu već, točkaste i crne, onda, mama, kad ćeš napraviti banana bread? Tako da, iskoristava se sve.
1: Neki zgodan recept može biti banana bread, mogu biti neka slična varijanta toga, pa možda neki mafini isto tako sa bananom i možda nekim zobenim pahuljicama, nešto slično. A ja sam, čini mi se, kroz emisiju već i bila spomenula taj jedan recept koji je meni jako drag. A dobro bi vam možda mogao doći u ovim vrućim danima i tjednima koji su pred nama. Dakle, smrznite te banane, oguljene naravno, dakle nemojte ih smrznuti skorom, nego očistite, ogulite te banane, stavite u neku posudicu i u led. I kad se one smrznu, uzmete recimo jednu bananu u blender, stavite na to 2-3 žlice grčkog jogurta ili imitacije grčkog jogurta, jer su one dosta česte, jednu žlicu kakao praha i jednu žlicu maslaca od kikirikija. I onda to izblendate i dobijete zapravo fini sladoled, ajmo reći. Nije, do duše, ako malo duže blendate, onda će to već postati kašica, ali dobijete jedan jako, jako ukusan i vrlo nutritivno bogat, da ne kažem kaloričan desert.
2: Hvala na receptu. Ovo još nisam radila.
1: Jednostavno je, zgodno.
2: Slušam sastojke i već vrtim u glavi kako bi to moglo izgledati i kako je to u stvari fino. Ali probat ću. Nisam ju nikad zamrzavala. Bananu nisam, svo voće jesam, ali nek bananu nisam, ne znam, evo sad ću, baš ću probati.
1: Da, zgodne su, mogu se, mi ih stavimo i više komada ili ih čak već u startu prepolovimo na pola, stavimo u tu neku posudicu ili možda vrećicu i smrznemo i onda se vrlo lako odvoje ti komadi, uzmete ono jednu cijelu bananu ili bananu i pol, ovisi koliko imate, koliko biste htjeli, da li da je više okusom po banani ili manje, taj grčki jogurt, kakao i maslac od kikirikija i recimo na kraju, da još bude malo kaloričnije, uzmete nekoliko badema, pa njih onako s nože malo na grubo narežete, pa posipate po vrhu, pa osim te kremice imate nešto malo i za pod zube za grickati.
2: Ovo je toliko idealno da bi danas imam doma taman 3 banane. Mislim da bi to mogla ovaj vikend definitivno probati, ali ja sam nekak sad u ovo kak je ljeto i onak ima dana kad ti se stvarno ništa ne kuha ili bi nešto lagano, sad sam krenula sa nekakvim namazima malo od fete i grčkog jogurta, isto se onako fino iz blenda feta, pa 2-3 žlice grčkog jogurta, pa malo recimo breskve, ispekla sam breskve, pa malo badema, oraha ko voli, i to je super, i istostirani kruh, recimo kad vam ostane kruha, istostirani kruh, i to vam je top večera, recimo ono lagano, a izuzetno zasitno. Možete malo pršuta dodati.
1: Eto, ako...
2: Za balans.
1: Čisto da ne usfali malo proteina, da ne zaboravimo, odnosno da budemo nutritivno izbalansirani. Da. Ima puno toga u stvari što se može i ono što sam neki dan vidjela nije bilo vezano uz hranu, bilo je općenito vezano uz način života danas. Sve nam je dostupno. Sve nam je na nekoliko klikova mišem ili na nekoliko pogleda i scrollova na tim našim mobitelima, ali taj gospodin je zapravo komentirao znanje danas i obrazovni sustav hrvatski i rekao u stvari, unatoč tome što je situacija takva da nam je zaista sve dostupno, nekako podbacujemo, odnosno kao da nema želje više za skupljanjem tog znanja. A čini mi se da je dosta često slično i u ovim drugim dijelovima i sferama života, dakle ne isključivo kod obrazovanja. Puno nam je toga dostupno, možemo se zdravo hraniti, možemo pronaći neke dobre recepte, ali onda najčešće ostanu negdje na društvenim mrežama, samo da smo ih onako spremili i nikad im se ne vratimo.
2: Ja mislim da je to jedno, da je to stvar nekakve navike, jurnjave i brzine, mislim brzine, svi nešto jurimo, posao, ovo, ono, i gledaš da u stvari najjednostavnije, najbrže neke skuhaš da pojedeš. Za svaki taj recept, ako ti baš želiš da to bude onak super, treba ti vremena i mi treba ti mir za kuhanje. A kad ja imam sat vremena za skuhat ručak, sat i pol, onda ti u tih sat i pol gledaš da stvarno to bude najbrže gotovo, a i nek ono... Ja dosta putujem i u pravilu, najbitnije mi kad putujem, moje prvo skrolanje svugdje da vidim šta ću jest. Ja obožavam jest po malim lokalnim, isključivo gdje jedu lokalci, po tim malim gostionama, zato što se tamo najbolje jede i najjeftinije. I općenito gledam gdje god ideš, pa mislim kad idem u Italiju, mislim pa logično ću, ne znam, recimo jest paštu koju dobiješ za 10 minuta serviranu, pa tak je otprilike i doma kad je malo vremena, ili baciš nekakve šnicle na naglo ili napraviš nekakvu pastu koja je tak gotova za 10 minuta i to je to, mislim da se sve svodi na to vrijeme, ali kad imaš vremena, onda radim sporo pečeno ovo, sporo pečeno ono, kad imaš 3-4 sata vremena, kad možeš odvojiti, tipa vikend ako je nekakav, onda to bude ipak malo onak bogatiji ručak, recimo.
1: Da. Nešto raskošnije, pa to bude jedna sporo pečena teleća koljenica uz koje kakve dodatke, salate, pa kolač 2-3 i tako.
2: Dobro, kolač 2-3 baš nije. Ja i deserti smo malo, ja recimo obožavam raditi dizana tijesta. Nisam definitivno, nikako mi ne idu sitni oni nekakvi kolačići, pite i tak to. To prepuštam svim prijateljima oko sebe jer oni svi vole raditi, ide im to slatko, a ja sam ipak za konkretno slano. Ja ću onako, daj mi komad mesa, napravit ću ga čudo od njega i normalno varivo, to mi je. Obožavam kombinirati više vrsta povrća i obožavam zimska variva. To mi je onak, i volim ih. Mislim, volim ih i jest i kuhat.
1: Izgledaju primamljivo, da, tako da možete skoknuti na Sandra Landra na društvenim mrežama, pa već sad u stvari zgrabiti neki od recepata. Još uvijek je dovoljno rano da skoknete do trgovine ili možda do tržnice, čisto da se i tržnica tih dotaknemo kad već smo faca s placa, i stignete još uvijek nešto kupiti, nije prekasno. Sandra nam je i dalje u gostima, nećemo ju samo tako lako pustiti, ali da vidimo što nam je Darko pripremio za nastavak, pa ćemo na putovanja, to me zanima, Italija, pa Egipat, pa ko zna što ćemo sve probati uz Sandru danas.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash, suboto navečer tražim da svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje publice nego na stage. Saksofon solo, od juče traje teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje.